0: Laudata Dominum de Celis. Laudata Scisi est Excis.
1: Abis in terra vita nostril Minotaur.
0: Virgines! You fed us it, Virginis, semen cum Julioribus, et in amen regagi!
1: Christum
0: Domino Nostri. Bene, dicit, e homia opere!

Et icit et dominum, omnes erecti Iesus! Agite dies, letitiae et confidiae mihi in lui.